To da haka ne muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci inda kuka ga cewa hukumar EFCC da ke yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya ta ce daga tsakanin watan Oktoba 2023 zuwa Yuni na wannan shekarar ta kwato sama da naira trillion 1 daga hannun waɗanda ake zargi da rashawa. Yana adawa da kungiyoyin fararen hula a Gini sun ki wato hukumomi a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo sun ce kusan mutane 3000 ne suka rasa rayukan su sanadiyar cutar Ebola da aka samu barkewar ta a wannan karan. Haka nan kun ji cewar kasashe shugabannin kasashen gabashin duniya sun fara gudanar da taro da nufin rage tasiri da ikon da kasashen yammaci ke da shi a duniya. A madadin Nura Ado Suleiman da ya tsara shirin Rukaya Abba Kabara muka yi asubanci tare da ita Mustapha Adebisi da Sadamu da ku kai tsaye ka misali ke cewa mu ne lafiya.